0: I tako je gledaš snimateljno i pečani sigurno. Možeš da kažeš dekad toga ima topče, a možeš da kažeš dekad toga nema topče.
1: Neka vi
0: vidjeli, gospodine, kada je topče to?